na wiase uni eduro a na uni nyankopɔ wa uni nemu keke ene eduro so kɔgye eduro kɔgye bambo sɛ den wawie ye ebe ye tantan tan adenti na wo mfa nyankopɔ